もっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。もっともっとくっつけね。Oh, snake man, change your skin. You're transfixed by spinning balls that